0: Wuno Kristo akaliga ka Katonda, wuno ajjawo ebibi by'ensi. Besiimye abayitiddwa ku mbaga y'Omukama. Sigwanidde gw'oyingira omwange, wabula yogera bwogezi kigambo, omwoyo gwange gunaawona. Omubiri n'omusaayi bya Kristo bye tugenda okugabanako, bituyambe mu bulamu bwaffe buno ate bitulambike okututuusa ne mu obwo bwe twegomba nga bwe bulamu obutaggwaawo.
1: Amiina.